0: FM. Ar neamhaigh tá scoscúil Jessie ag dul an gheart go neart agus níos. Tá ar an nua aici le Calvin Harris. Ia an DJ is mó stáin. Seo é Satisfied. Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag sin am an Aaron an bhí sé caite ar cúpla gaig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach in is agus tá rá mórgum don Satisfied freisin chun níorna ará. Is as malia clia I jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tuach sa domhan ciúil d'fhosa. Dubair sí le Belters Only, Sunny Federa agus eileach riamh freisin. Hion tuach. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.